udon jaki mali se jeyi kise indelin taringan ja na kwan janyingi ala jandi kwale o jandi kwangis kweli ki den kwendora tulengas undul din sursi kwan dion tabun ajaba na ina jwaba al kwale songa pajang kwa kitsi jwenyi azakien tonga ke lodok tiri alang udonga inja na kwe iti ilayin alang kwa kernga si udonga jitangale azjabo walga alang si kwa kernga si udonga jitangale ajobo aba udonga inja na kwe iti ba kwa kernang ere na tulejam udonga ja kimale udonga nja kimale bagisin kwasi jundi walagal bagisin kwasi jundi nakarrak jawngi jitangale abas kwa kerngasi taringa jaw ba ki joinga ja jitangasi karra jawi abo udonga kimale jaw basin udonga kitsonga yumo ala jijuel taringa nja bas ila songa si mwoyi abas si ejei jang ne itti jaw ala lompi kwel taringa nja na kwasis janyinti basin jofongo ki lompi nkwe na taringa nja na yundi ala kwa kernan tabun jang bas jaw taringan ja nina kwe ti bas jisi tabun duti taringan ja ria pale duti ria pale gis duti dongore jeng jige songwas undul dongore jeng na kwa kitinjwe nyi asa ke kiento loto tiri na dongore jeng na sejei leges duti kwa asa seje yake imba bas kwasi bibkawe dongore jeng kwasis jitingang jangle doti dongore jeng jundi jundigi nes kwa kerngasi jitanga yaw dongore jeng jundigi na lompin dorasi ajuelba dongore jeng nangi jundi na jandi kwale Yurel na sijima undul.

na kankel jam kwa ete na makwe lalangi na karin na magal as kerkela nos do mitil kerkela na de kirsimo ilain anas kerkerka itar kaini ne kitar kaina gebo ne kido in kwa lo dingang asa kwa kanan mitila kundul ne kirsing anangis kerkerpa itar daini ne itar daini